다한이 그런게 사샤십까지는 파자면 태비기 둘라 간 안드로그라 예즈르다 안드로그라 용즈르다 두두케 파쇼게 예즈르라 쳇두 또 훈이마 조금 잠자 리바 탐냠테 딘지기 달라 도보폭시 딘지기 쪼타 페로라서 바 도보폭시 코탄까지 아탐시 티에기 사쇼라 포 야마자 대디 타바 티에기 간토라 코현 혀 다한이마 티에기 신나라나 야 다른 모토치네 타불레기 리마조 좀 분고 가쇼 통신서 바 태야 지네 야디아 용비기 둘라 다레 페르로게 이저리다 다 페르롱게 용저리다 페르탕푸파 타부 셀바 티기 사샬라 샤마자 데 아다노샬라 나타 진다 타베르시네 다 딘조소 트레 토바파케 티기 사샬라 노미 시탈라 타네 니마 티기 사샬라 데 키트라라 효 다 하시니 다레 켈바탕 냔타 한나 바르토 라서 보호르기 뿐나탕 카단장기 뿐나탕 나포두기 리마 레히토기 리마라 소바 테탐시 프르탈라 타마바 안구 카챤다바 프르탈라 아자셰바 사트 츠챤다바 파르타츠기 콜로코네 타 la maison ba charon ba ton ngam te tudu mu la ki sro sur de gi lu ba rutami gi rut yi la ro sa tami gi rut yon la ro sa zak do gi te mo ji sa di de ti gi sa sho la ne ki sro sur bi lo du yu ba long ta tan pe ma ta da ti sa sha la kha ma ta di ta ni ma ti ye gi chi ni la na ta so ye ka tsin da ta be ling ma nam te sha re yun bi gi tu la go ta za don ta ye yi zur go ta za don ta ye yun zur ser ba mu bra za long kyo mo ser ba ta ra la na ta ter ka tsa ta ji yin ja ya ne yir mi gi pe zon tu ser ba ta ne zon sep ta za sebba zadula yu shuwegi shokarji sari da pundula yungu shuwegi zanakji sari da yirmi za sebsebi ge tangshasagi yuwa di lungba chungshotu dadi tadu za sebsebi lungdo la xiangmaza di ta hati yegi pannamu la hanglingxia lama kuye gerbo songin donga pasong tso towa lama rumbo shegi liji lama qalbo renda zato juyo shegi shinan renyungbi gi tu la sakugu gi yutang chamo serba tiki sasha la gasa jamna di te yegi shunyi la nafar ngaba la namzi gi tatin zoso la tobo ki ne yada yunbegi tuyla ta sagumegi garab nung serba ke yoye sagumegi garab nung serba tiki nungdo la kapo damne ti sasho la xiamma zagi xio ta hanyeru nyimba xabegi tuyla ahan tawun lengi mbumak nam ten mbumko kashi na xio ru yunbegi tuyla kashon daba tangshen serbegi tangzagi da de tiki sasha la gara ta kashon daba tangshen la gara damne xio begi tuyla lengshi pong rongsa chakien zogyo shadam rinshin barba tangne tamruk zagi tiza yuba tang nyam ten manur mayik lamtong yuba mayik lamtong gi pesha yuba tiki nang la lezi ti ta la me ka xiong da ba tang xian la xiang ma zhe ge de li ri jiang da ba tang xian la xiu bi ge zai la ta han ye xiang na san yin ge zuo bi ge ni ri da tu su ni zai bi ge ni ri da pa de le qiu gu xi bi ge ne ta wu le ge bu ma ka xiong da ba tang li yue qin du zai lan zuo go da zi nan ni xia xian po tu na la si tu yu zuo da de lun de niong xie zong men me xiang rong ta chao ge ta han ka xiong da ba tang xian la xiu bi lin ka ge pa tu na la lu lang ba ma zi li ge ta lam ge lam sa la so ba tang de sa ye sa men se ba tu ge go men tang men zuo lu do tang an da xi se bi ge lun de ha ci pong rota chagin gin dige dor jin gulma ne tiwa ding mu ta la chang ne ka hyong da ba tang che ta ye zu so bi lu ju gin lun da ba he rota chagin gi zong xiong

chal nye tong jane chu me chik lo yag me dawa chubal faransi kiasa pali ir gongzwa chebe nyamze kiasa lopso ceri rinne zanzu yi kapsum soji be tondi toar dangye yungar zogda lingdu dingi tong lo lingda chansoy chego yi nangafan dangdion chungbar ta tene nye tong chu lo la ane gyagab rinbe mimi rinne shusha ki minishung nangaw la lingdu di chubar nye tong gu lo la ane lingdu dingi nyamze kiasa lopso ceri rinne zanzu wang langgangi ti ju da chabda chebe gyaji mimi rinne shusha ki chanje ki minishung nangaw la 라바도 지겹수지 시진핑기 급죽순배 개용 투미 속진 팅당벽이 숨시에다 중한 미리기엔 변윤 타로에 루큐트스 등지 김사르게 중당 마나스 아니 장가르소 메심의 유교동에 라빈기 냥아 균진체 유체제 딱 담에 들으시구나

다한 이거 롱게 사샤십까 전에 파자는 태비기 둘라 간 안드로글라 예 예저리다 안드로글라 예 용저리다 두두케 파쇼게 예저라 쳇두 또 훈님마 토홍 잠자 지바 탄냐테 딘지기 달라 토보 포시 딘지긴 쪼타 페록라소 바 토보 포시 거탄 까샤 탐시 티예기 사쇼라 포 야마자 예 다지 타바 티예기 간토라 코현 효 다한님마 티예기 신나라나 야 다른 것도 지네 타불레기 리마조 좀 본고 까효 통신서 바 태야 지네 야디아 용비기 둘라 다레 페르로게 이저리다 다 페르롱게 용저리다 페르탕폭파 차부 셀바 디기 사샬라 샤마자 디 아다노 샬라 나타 진다 다베시네 다딘조소 트레 토바파케 디기 사샬라 노미 시탈라 탄네 니마 디기 사샬라 레키 트라라 효 다 하시니 다르 셀바탕 냔타 한나 바토 라서보 호르기 뿐나타 카단장게 뿐나타 나포두게 리마 레히토기 리마라 소바 테탐시 프탈라 타마바 안구 카챤다바 프탈라 아자세바 사피 츠신다바 파터츠게 콜로코나 타 la maison ba charu ba tong nyam te tudu mu la ki suru sur de gi lumba rutani gi rut yi la do sa tani gi rut yon la do sa zak do gi te mo ji sa di da ti gi sa shola ne ki suru sur bi long yu ba long ta tan pe ma cha da ti sa cha la cha ma ta di ta ni ma ti ye gi chi ni la da ta so ye ka tsin da ta ber ling ma nam ta cha re yun bi gi tu la go cha da do ta ye yi zur go cha da do ta ye yu zur ser ba mu bra zan lung chok mo ser ba ta ra la nan ta ter ka tsa cha gi yin ja ya ne yir mi gi pe zon tu ser ba ta ne zon se ta sebseba zadula yu shuwe gi shokar di sadi da pundula yung shuwe gi zanak di sadi da yirmi za sebsebe gi tangshay sagi yu ba di lungba chung shu tu da di tadu za sebsebe lungdo la xiangma za di ta hati ye gi pannamu la hanling jen lama kuyen jerbo songin donga pasong tso toba lama rumbo shegi liji lama qalbo reda za tu juwe shegi shinan zhen yungbe gi tu la sa kugu gi yu tang tramo serba di gi sasha la ga sa jamne di te ye gi shinyi la nafal nga ba la nandamzi gi tatin zo so la tobo ki ne 下载